0: Slavă ți se conștiu mă deu și eu nu to vă deve băsa sam seam și veină cu te uprem, veină cu conțova că un cu darba ogli că stă și în spălgăre guțerini.
1: Nu să nu ușăm slaveți.
0: Kung spiemus pasiemi bus gore un sadrik to sirdi un lemu super šudin tova prikša, kungs Dievs ir tev pateikams. Numozgoj mani kungs, numunas natais nebes un numunagrāka maniškais